0: ni kungam sa
1: kan da ge an ti so la ge la sam sa
0: no no kam sa bim chi ge la ti din le chen na su nan che yin na ti ti su be kyen chen la ge da nan be pho mo pe me me to si ti sa bi ni na
1: ne se ge la to che pho mo pe ni ni to sin zung che di ni ra tha na tho ma ja rang ja thu so bi la
0: si za la la
1: ne se ge la dang bu di ge la lo tho chi ke din che shu ju da
0: Nisse, lolo, can I get too much to be done? Nala?
1: Let's see.